0: Chiquita, ¿no está?
1: Da, da, de acá.
0: И ти само при големите идва любовта.
1: Любовта.